0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқыныңла Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмде дейқтіңлар езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұчырларды болсын. Yakında 2026 yıllık Şinjan'ın kevez teriş hizmeti asası cihetten tamamlandı. Teriş süreti umumi cihetten bulturku okşaş mezgildikiden tez buldu. Kevez mayısılarının özüş ehvali bir kadar yakşı bulup, yıllık umumi usulunun 5 milyon 600 min tonna etrafıda mukim buluşum ölçerlendi. Yakınki yıllardan bu yan, Şinjan yol başla sistemisi arkalık tücüp bilep teriş, soğuruş bilen oğutlaşını bir gevdeleştirip, temitip soğuruş katarlık bir türküm ilgar işlep çıkırış tekniklerini paal umumlaştırıp, paxta işlep çıkırış universal iktidarını yanımı östürdü. 2025 yılı Şinjan'ın paxta umumi hosoli 6 milyon 165 min tonluğu yetip, umumi hosoli, birlik hosoli uda 32 yıl bütün memleket boyunca birinci orunda durup, bütün memleket boyunca muhim əla spetlik tavar paxta bazılık orni yanımı mustahkemlendi.